0: K-pop Demon Hunters cast. Golden.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, är det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Du känner kanske Bavaria som var BMW-förhandlaren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du möter fortsatt de samma människorna, den samma BMW-kompetensen och den samma servicen som förr. Och snart flyttar vi in I nya lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, där Romerikes blad hållt I tidigare. Hedin Automotive. Tidigare Bavaria, fortsatt din BMW-förhandler I Lillestrøm.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris. Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Pappa?
4: Ja.
3: Har vi som stafell?
4: Stafell?
3: Som till någon man maler?
4: Staffeli? Ja, vad tänker du att göra med det? Ja?
5: Med bara 1 GB data blir det massa tid att finna på andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnemang för barn under 13.